E le ganga whaaloalo e tumu le fie fie o whalofa ma whaatalo whatua i Samoa i Atoe. E le nefo e tu lao le asonga fua, aso lua se furumare lua o le masina o Iuni. O le ganto whaafoga mai le viinga le tua suina e le le i Ova's Dream. Tatou te oli oli ma tatou whaafetai. Talo vlava maukin fale le fo I o la tau tuina oe si e pa iali tu la tasio na mai lia lo wa au aba tu lo lima. Fa malu luat fo I wale fai fo ino mai tau wo le fionga le shua fa iale malu bini fene nuti. Ya misi fo I le fionga ya sambo le oi mo oe le ne fo I ya sambo fo. Ai usi mai ala fa fo anga te mana tu la mata fo I tato talo tau. Tasi tatu sponsor leo te wai atue I maua tatu talfo mai Samoa, maua tatu talo talonga. Ia, maha si ina upu wha mafan whana le ne le tua mba oe le nei au audi. Pea whai ali whai asau te talo. E ma e uli anga le lei o le tua. Whai mai I tele nge selon to sa. Ae mua mua lo na rufa muti muti vale. Olo o ia tu uavanoa mai pea ia te oe maa use I o o I na tatou maua lea nganga o le salamo. Ele tuai mai, ele vave mai, ae saulava le tua ia I lona taimi. Ia fapena fo I le tasi, le tasi, Ia tātou I loa, ono sa'i ma fe whape pale pale ai. Whape I fo'i, ona wha pale pale mai le tua I ate oe mā. E olena? Ia mua tātou le loto wha mangaloa'i. Loto sala mou. O koe kai mea lea o ngai wawenai mā. Ke wa ke isen pita manga angeru wa mai wa wa. Mai tau atua le ua hiwa minute te asulua. Wainga talo tamo o Samoa. Ola wainga talo tamo o Samoa nere so whalolo mga la sulu le la le telo teime la puntia fo I le la ni isi teime iao. O le sabili o le aangi maluma I alo aangi mai maluma li tu isi fo fasanga tu le tu matu. O le wo o tu malosi o sabili li si full family le lon sa sawa I le itula. O le avano e ono to uro ti munga ni le soe fast food pasene. O le matu tu o lau le le kunsela ni le wo o atu le ono se full tolu pasene. O le maurunga le evela o le yei tatou e lua su lua ti gri lango ma lango vevela. Su lua ti gri lono ma fanafana. Ia seki le aso, mai ale aso le monga vau, ia pike rufu nga kai kongi se wofi. Ai mai tau atu le ufata tali mai le fetua lima, fata lo fatua I tupu mai ole atu nuku se yo lava I tatu fana witi, fata lo fatua I na ia wone ua, a fia fu tatu I Brisbane on ole. Tala fava vau fostasi uso, ia postasi fui tamaha le sui a fruiti fasi umale aubi. Wa longo longo atu ai kunse lagi sore. Pasi mai nai kimpi le aso na na fi vo I mai le weekend I nai Bundaberg. O kwa se wha mai se ngale li pole nu o le pito nu o kimpi. Yo e wha tau tau na wha mai se ngai na ta mai pito nu ule na ale ke a mai nu sa wakua ngai. Ya bai nal faral fo yo le li I pule nu po le meia le fo I tu malo ya il tu a le li tinu a fatalo fa trilo fo yo luku na simi a fa poi sa fosen ya me se se a fo tau il tinu fa su mare a fa poi sa fosen ya ka fraskin

0: wa lu mana au tanga vai tipi au tanga vai mai Samoa lo ka pele nila o lau le tio I le si ufonga o Samoa le 4EB iwa valu tesi ma le tasi fa
1: fatalo foi lo tatu o tunu u de a matanga foi o le nei vai o se fou u si mai ala ufa fonga I le savaria I nei o le se fulu lua tau sanga talu o na tu malo le fionga li tamba a inga le fionga mata afa lui o sefo le ana fa ae I ele suafa mata afa o le fio anga wa maile I le tau sanga ilu afe se fulu ma le tasi o le sfaraida na te neina filifili ai e le fa amsinonga o fanua ma suafa I sana fa ai unga, le fionga fomu ina o papo soana I oeti, e nofu ili sua fatama a inga o le mata afa, I ina ua mai o na su esu elea faa msino ngā lea tunu u, ta alo sanga na tu ina atu mai suli ma feoi, e fili fili ai se nofo. O le faa I unga le faa msino ngā ilia o te lenga o na su esu enga, sa faa vae le furisia leo se vae nga to tele, o suli o silupe vae lei ma faa sua male aui, e tō fia le fionga le whaumuina le tupu fia, ina ua le maua se au ta singa o suli, I se tasi e tausia le ainga. E tu sa ima wha mau maunga o suli sa umia le suafa tama ainga o le mata afa, o le tō fia le fionga whaumuina o papo, o le fato ato e yai leo se nofo, I le suafa tama ainga o le mata afa I se tasi o suli, o lo umia le suafa sa o le whaumuina le tupu fia, o le fio anga o le pea. O le tua āta Māori uruwa I pāle mia ta maitai o Samoa. Sa umia ia suafa te tele ma māua lulunga o le atunuu. Le fionga mata afa fia me fau muina muli nu ule lua. O le faa I unga wa

Tala fa lava sa mō to o auna le neo Dr. Tua, o lo to fa fonga pē le tau tua, o lo 4EB 98.1 FM, si fa fonga o sa mō I Brisbane.